0: Yedk. Դեսակցածեն Թուրքիո հետախուզության ղեկավարը եւ Սուրիո արդաքին գործոց նախարարը։ Սարսափելի է, երբ երկրի առաջին թեմքը բացի համաշխարհային գարկի Սուդասան ըլլալե, նաեւ խառնագիչ է։ Ասավ Հարություն Հարությունյան։ Լիբանան Իսրայել ռազմական փանակցություններու պաշտոնական թվականը դակավին չէ նշանակված եւ Լիբանանի փանակցային պատվիրակության ղեկավար թեսպան Սիմոն Քարամ բիդի փացագայի։ Կխոսվի նաեւ հնարավոր հետասկման մասին, մինչեւ Իսրայելի մեջ կայանալիք ընդրութենեն յետք։ Քաղաքական աղբյուր մասնատած է, որ փանակցություններու թվականը հայտարարած է միայն Իսրայելյան կողմը, առանց Լիբանանի պաշտոնապես տեղեկացնելու։ Լիբանան մտադիր էր արձարձել հարձակումները, հատկապես ռմբագոզումները եւ բուլդոզերներով քանդման գործողությունները թատրեցնելու անհրաժեշտությունը, նաեւ փանդարգյաններու վերաթարցի եւ գաբույտ քիզի երկայնքով վիճելի գետերու քյուղեր եւ քաղաքներ վերաթարնալու համար։ Ինչ կվերապերի ըստուկման,
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au. Or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Armenian.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
4: Հետևյալ հայդակիրը հայերեն լեզվով է.

Azerbaycansı dandera, Hayastani andera. Mek oktemperin Azerbaycansı zinvorma, hadaze samanı, hissun kilometr xorazaze, hasats süniki şaki kür, mıdaze dunma, Ուրգային երկու երեխաներ, որոնց զենք ցույց տված է, եւ երբ մայրը ներս մտած է, ազերի զինվորը վախեն ցերքը թողած է, զենքեն փամփուշտ արձակված է եւ թբած է գնոջ ոտին։ Ամբողջ եղածը այս է։ Հայաստանի մեջ անուղա մարդիկ, հավար բարձրացուցին, ընդդիմադիրները բորացին, քորացին, գանչեցին, մեղադրեցին իշխանությունները, սովորական միջաթեպը թարցուցին աշխարհակաղակական հարց։ Ինչ էր որ եղածը։ Ազերբայջանցի զինվորը զորանոցի մեջ երկար մնալով գարոցած էր իր ծնողը, սիրած աղջիկը կամ դղան, մտամոլոր գտափարեր զորանոցեն դուրս, գործված է և անցած Հայաստանի սահմանը։ Ինչ եղավ որ բռնի անցած է, սահմանը փակ եղած է և ինքը բատնեշը խորդակելով մտած է։ Ոչ, բնավ, Հայաստան հյուրընկալ երկիր է և բաց է բոլորին, մանավանդ թուրքերուն և ազերիներուն առջև։ Ինչ ըրած է ազերբայջանցի զինվորը, եղած չեղածը 50 կիլոմետր հարաչացած է։ Ինչ մեծ բան, 50 կիլոմետրը ինչ է որ, իմ կայլականները և ուսաբարգերը և անոնց շեֆը շատ ավելի քալած են։

Խեղճ ազերիզին որ Նասիմի Մուսայև քալել է յետք հոգնած անոթի ծարավ հասած է Սյունիքի Շաքի քյուղը ուր դան մթուրը բաց կդած է եւ մտած թուրը չէ գոդրած ոչալ ներսի երկու երեխաներուն 12 եւ 15 տարեկան փան մռած է Զենքը անոնց վրա չէ բռնած, ընդհակառակը միայն ցույց տված է, որ սրվին իրական զենք տեսնեն։

այսպես հանդար, հանքիստ մտնոլորդի մեջ, հանգարց երեխաներու մայրը ներս խուժած է, խեղծ զինվորը վախծած է, ցերկերը թողածած են, և հրացանեն պամպուշ թուրս եկած է, և թպած է անուղա գնոչ ոտքին։

Այժմ կներկայացնենք այսօրվան լուրերուն խորակիրները. Հայաստան խմպակցության պատգամավորները գտեսակցին Միացյալ Նահանգներու ժամանակավոր հավադարմադարին հետ. Անհայտ կորսվածներու զոհվածներու հարազատներ իրենց հարցերը կքննարկեն ընդդիմադիր խմպակցություններուն հետ. Կորիսի մեջ Հայաստան և Ադրբեջան կքննարկեն էլեկտրական հաղորդակցության գիծերու դեղագայման հարցեր. Պաշինյանի համաձայն Հայաստան թափանցած ադրբեջանցի զինվորը հանցնելու պահանջ եղած չէ. Ազգային ժողովի Հայաստան խմպակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան, խմպակցության կարդուղար Արթուր Խաչատրյան և խմպակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյան երեք դեսակցեցան Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանադան աշխատանքներու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Ալենի հետ. Դեսակցության ընթացքին քննարկվեցան Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու ամրապնդման և համագործակցության հարցեր. Հայաստան խմպակցության ներկայացուցիչները խոսեցան Հայաստանի ներքաղաքական աշխատանքներուն մասին, ներկայացուցին իրենց դիտարկումները խոսքի ազատության, օրենքի կերակայության և մարդու իրավունքներու պաշտպանության հարցերուն մասին. Պատգամավորները մտահոգություն հայտնեցին քրեական կարգմի հետապնդումներու և ժողովրդավարական նահանջին մասին. Գողմերը միտքեր փոխանակեցին Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններու կարգավորումին, ինչպես նաև Թրամփի ուղի ծրագրին մասին. Անհայտ կորսվածներու և նահատակներու հարազատներն ու ծնողները երեք ազգային ժողովի մեջ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմպակցության պատգամավորներուն հետ քննարկեցին զիրենք մտահոգող հարցեր. Արցախցիներ առաջարկեցին, որ պատգամավորները իրենց աջակցին, թամբարաններ բանան և իրենց հարազատներուն աջյունները Արցախեն Հայաստան տեղափոխեն ու հոնթաղեն. Անոնք անդրադարձան հոգեբանական այն ծանր կացության, զոր կդիմակրավեն անհայտ կորսվածներու հարազատները. Անոնք չեն գիտեր, որ իրենց զավակը ողջ է թե զոհված։ Անոնք պատմեցին, որ Ադրբեջանի 2023-ի հարձակումին ընթացքին, երբ Արցախը հայատապեցավ, շատեր չեն կարողացած իրենց հարազատները հուղարգավորել քրիստոնեավայել գերբով։ Անոնց տիակները ուղագի հողին մեջ պահած են և հետո սկսած է քաղտը։ Հետևաբար անոնք ժամանակ չեն ունեցած հուղարգավորելու։ Անհայտ կորսված զինվոր Սարգիս Ղուգասյանի հորեղբոր Արսեն Ղուգասյան ասավ, որ գա մասունքներու բարական նահատակված 81 զինվորներու, որոնց ծնողները համամիտ չեն։ Անհայտ կորսվածներու հարազատներու համահայկական գազմագերբության անդամ պաստապան Դատևիկ Սողոյան, որ նաև անհայտ կորսված փոխկնդապետ Հրանտ Բաբիկյանի զարմիկն է, ներկայացուց ծնողներուն ահավոր գազությունը։ Հարազատ կորսընծուցած մարդիկ ցավի մեջ են անցնելով գհաղթահարեն այդ ցավը, իսկ անհայտ կորսվածներու հարազատները միշտ կաբրին սպասումի ցավով սավան։ Սողոյան նշեց, մենք ունինք անհայտ կորսված մարդիկ, որոնք բռնի անհետացած են։ Այդ կնշանակե, թե մարդիկ ապացույցներով և դեսակրություններով կերևարված են ադրբեջանցի զինյալներու կողմէ, բայց անոր զուգահեռ Ադրբեջան կհայտարարէ, որ իրենք նման մարդիկ չեն ճանչնար։ Բեռնի անհետացումը միջազգային համաձայնագիրներով հանցանք է, որուն համար նախատեսված են ծանր պատիժներ։ Սակայն, որովհետև մեր պետությունը գուղվի դեպի խաղաղություն, մենք կտեսնենք, որ միջազգային ոչ մեկ հարթակի վրա կներկայացվի բեռնի գործվածներու հարցը իբրև հանցանք։ Ան նշեց, որ ինք կրավոր թիմում ներկայացուցած է մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան։ Դատևիկ Սողոյան նշեց, որ շատ խոր մասնակիտական գիտելիքներու գարիք չգա հասկանալու համար, որ գարելի չէ մեր DNA-ի դվյալները փոխանցել թշնամի վերության ցերկը։ Այդ պետք է կատարե երրորդ անկողմնակալ մարտասիրական և հուսալի գազմագերբությունը, որպեսի հետակային վտանգներ չունենանք։ Ան նաև ընդգծեց, որ գա նաև երրորդ խումբը, շուրջ 80 թեմք, որ չի վստահ իր կառավարության նույնականացումի դվյալներուն և քննություններուն։ Այս աջյունները արդեն 6-րդ տարին է, որ կգտնվին զանազան թերահարցակներու մեջ, եզրափակեց Սողոյան։
Հայաստանի տարածքային կառավարումի եւ ենթագարիչներու նախարարությունը հայտնեց, որ Քորիսի մեջ Թրամփի ուղի ծրագիրի էլեկտրական հաղորդակցության գիծերով դեղագայումի հարցերուն գծով դեսակցած են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան գարիչներու ներկայացուցիչները։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը քննարկած են էլեկտրական հաղորդակցության գիծերու դեղագայումի տեխնիկ հարցերը։ Դեսակցության ընթացքին անոնք շեշտած են համապատասխան գարիչներու միջև համագարկումի համար անհրաժեշտ հետագա քայլերը։ Երեք լրակրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, որ Հայաստանի սահմանը հադած է ադրբեջանցի զինվորը հանձնելու պահանջ ներկայացված չէ։ Ադրբեջան ինքևս քրեական կորձ հարուցեց։ Այդ զինվորը, երբ Ադրբեջանի երթա, դուն պիտի չերթա, ան պիտի տադվի սավան։ Փաշինյան նշեց, որ եթե ադրբեջանցի զինվորը չգրագեր, ապա նույն օրը Հայաստանի կառավարությունը զայն պիտի վերադարձներ Ադրբեջան։ Փաշինյան ընդգծեց, որ ադրբեջանցի զինվորը պիտի չփոխանակվի Ադրբեջանի մեջ բանդարգված քերիներուն հետ։ Փաշինյանի գարձիկով այս հարցը զոր սովորական միջաթեպի մը համազոր կնկատե Հայաստանի վարչապետը չի վտանգեր խաղաղության աշխատանքը, բայց եւ այնպես մեր ընտիմության հայտարարությունները գրնան վտանգել։ Գրագեր, ապա նույն օրը Հայաստանի կառավարությունը զայն պիտի վերադարձի։

նման հայդարարություններ գդարեր, արդեն հիմա խաղաղություն չեր լար։ Պաշինյան խոստովանեցավ, որ ազերբայջանական կողմը պետության մագարտակով խաղաղության մասին ժխտական հայդարարություններ կգդարե, բայց եւ այնպես անհարմար կտավ, որ հայկական կողմը նույնը ընե։ Ինչ խաղաղությունը պետք է չեղարկել, այս էլ ուզումը։ Մենք կսենք, որ խաղաղությունը հաստատված է, Ադրբեջանն ալ նույնը գսե։ Ադրբեջանը գդարե հայդարարություններ, որոնք խաղաղության բարունագին մեջ ժխտական են։ Հայաստանի մեջ դարբերությունը այն է, որ նման հայդարարություններ գդարե ընդդիմությունը։ Սակայն այս բոլորով հանդերձ Հայաստանի իշխանություններն ալ պետք է նման հայդարարություններ գդարեն։ Մենք պետք է խաղաղության կուրկուրանք։ Մենք նպատակ չունենք Շաքիի միջադեպը նսեմացնելու, սակայն համարժեքությունը պետք չէ գործընցնել։ Ընդդիմության հայդարարությունները քննադատելով Պաշինյան գրկնեց օրմը առաջ ասածը. Աստված չնե, որ մեր զինվորներն մեկը օրմը շփոթած Հայաստանի սահմանը անցնի։ Պաշինյան նշեց, որ Երևանի եւ Բաքուի սահմանը հադած մոլորված զինվորները վերադարձնելու պայմանավորություն ունին։ Պաշինյան ընդդարձավ այն հետևանքներուն, որոնք կրնային ըլլալ, եթե այս հարցին լուծումը ընդանար ընդդիմության քննադատականներու դրամապանությամբ։ Պաշինյանի համաձայն, եթե հիմք ընդունենք հետախուզական վարգածը, ուրեմն Ադրբեջան դռները բացած է եւ ջամփադված է։ Եթե այս ըսվի, հետեւաբար հարց կծագի ոչ միայն այն մասին, թե ինչպես ադրբեջանցի զինվորը հադեց սահմանը, այլ թե ինչպես ան անցավ Ադրբեջանի պաշտպանության քիզը։ Եթե այդպես է, ուրեմն ընդդիմությունը մեզի չի գրնար մեղադրել, որովհետև նույն վիճակը նաև իրենց մոտ է։ Պաշինյան միջադեպը համեմատեց սովորական ոչիրներու հետ։ Եթե մեկը գվախնա, ապա Երևանի մեջ ալ գրնան վախնալ, ասավան, նշելով Հայաստանի մեջ դեղի ունեցած քողության եւ սպանության դեպքերը։ Ավարդին վարչապետը ադրբեջանցի զինվորը զարմանալիորեն նույնացուց Հայաստանի ընդդիմադիր կորզիչներուն հետ։ Ադրբեջանցի զինվորը հանցավոր է։ Ռոբերտ Քոչարյան, Կակիկ Ծարուկյան, Սամուել Ղարավեդյան եւ Կակիկ Խաչատրյանն ալ հանցավորներ են, ասավ Պաշինյան։ Հարկելի ուղդիրներ, օրվան այդ բաժինով այսօր կներկայացնենք ժողովուրդ օրաթերթին մեկ հոդվածը, որուն խորակիրն է Գաթողիկոսի հերացման աշխատանքը նոր փուլի մեջ է։ Ժողովուրդ օրաթերթը կգրե։ Իշխանությունները մտադիր են իրավական եւ քաղաքական զանազան մեխանիզմներով շարունակել Գաթողիկոսի հերացման աշխատանքը։ Հայտնենք, որ անցյալ տարի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բահանջեց ամենայն հայոց Կարեկին II Գաթողիկոսին հրաժարականը։ Սակայն Կարեկին II չհրաժարեցավ եւ Գաթողիկոսի հերացումի հարցը չհասավ իշխանության ակնկալած լուծումին։ Այժմ աշխատանքը տեղափոխվեցավ ազգային ժողով։ Ազգային ժողովի մեջ իրավունքի ուժով ստեղծվեցավ Հայաստանյաց արաքելական եկեղեցվոյ մեջ հարաճած ճգնաժամը ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի ձևավորումին իրավական հիմքը պատգամավորներու ընդհանուր թիվի առնվազն 1/4-ին պահանջն է։ Հանձնաժողովը կգլխավոր է քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Արման Եղոյան։ Նախադեպված է, որ հանձնաժողովը ունենա 11 անդամ։ 7-ը քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն են, 4-ը ընդդիմություն են։ Իշխող խմբակցությունը հայտնեց, որ գցանգա աշխատանքները սկսիլ հարաճիգա շաբթվն է սկսյալ։ Ուշագրավ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը որու կվստահի այս աշխատանքի ղեկավարությունը։ Արման Եղոյան վերջին շրջանին խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորներուն հետ ունեցավ սուրճ ճակատումը։ Այս պատմության ամենն ուշագրավ հանգամանքը այն է, որ Գաթողիկոսի հերացման հարցը բարձրապես միայն քաղաքական հայդարարություններու մագարտակի վրա չէ։ 2026-2031 թվականներու ղարավարության ծրագրին, այսպես կոչված հոգևոր անվտանգություն բաժինին մեջ հստակ նշված է, որ պետք է հերանա Հայաստանյաց արաքելական եկեղեցվոյ Գաթողիկոսը եւ հանգստյան կոչվի։ Ընդրվի Գաթողիկոսական դեղաբա, ընդունվի եկեղեցվոյ նոր կանոնատրություն, ապա ջշտված գարկով ընդրվի ամենայն հայոց նոր Գաթողիկոս։ Այսինքն, իշխանության ջշտած ծրագիրներուն մեջ արդեն իսկ ամրագրված է Գաթողիկոսի հերացման ուղված քաղաքական նպատակը։ Իսկ այժմ խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը գտարնա այդ օրագարկի իրականացման նոր փուլերեն մեկը։
Հատկանշական է նաև, որ հանցաժողովի աշխատանքին հիմք դրված

Բայց վարչապետի հանձնարարությամբ պատրաստված զեկույցը Պաստաթուղթը կներկայացնե եկեղեցվո մեջ արգա հարցերու գծով իշխանություններուն արձանագրությունները եւ անոնց այսպես կոչված լուծումի առաջարկները Արդյոք հանձնաժողովի նպատակը միայն եկեղեցվո կառավարումի եւ գործունեության հարցերու ուսումնասիրությունն է թե ան նաեւ պիտի ծառայե կառավարության ծրագիրով նախավես նշված կաթողիկոսի հերացման օրագարկի հարաճմղումին Ընդդիմադիր ուժերը չեն ցանկանում մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներուն։ Հանձնաժողովի վերջնական գազմը եւ ընդդիմադիր աթորներու համալրումի հարցը դակավին պետք է հստականա։ Ընդդիմության չմասնակցելու պայմաններուն մեջ հանձնաժողովին աշխատանքները գրնան առանց խորհրդարանական ընդդիմության ներգրավումի ընդանալ։ Այս ուշագրավ է, որով հետև ուսումնասիրվող հարցը գվերապերի ոչ մի անկախական իշխանության եւ եկեղեցվո հարաբերություններուն, այլև գրոնական գարյուսի ինքնակառավարումին եւ կանոնական գարքին։ Այս պիսով, կառավարության ծրագրին մեջ կաթողիկոսի հերացումի իշխանության նպատակը գանցնի խորհրդարանական քննության փուլ։ Հարկելի ուղղությունները

Հայաստանի անպաղսալի արձանները և իշխանության ծանգալի ակցաններն ու աղցանները։ Հայաստանի անդավերության իշխանությունները ներգայի և աբակայի իրենց հոգեհարազատ, վավերագան և սիրելի եղբայրներուն, թուրքերուն և ազրբեջանցիներուն հաջոյանալու համար անրաժեշտ է, որ նույնպես մտածեն առասպելական, պատմական և ժամանակակից հերոսներու արձանները, հաղթանակի հուշարձանները, համալիրները վերացնել, քանդել, իրենց բարերով աբամոնտաժել։ Այս անպայման պետք է ունենան, որպեսի Թուրքիա և Ադրբեջան արևմուտքի օրհնությամբ և օգնությամբ Հայաստանի վրա հարձակելու բադրվակ չունենան, թեև որպեսի Հայաստանի վրա չհարձակին, Հայաստան զերծ մնա պատերազմ է, լավակույն ցևը ամբողջ Հայաստան հանձնելն է Ադրբեջանի, այս ցևով անոնք չեն հարձակիր և իսկական խաղաղություն գլա, և այդ բարակային Հայաստանի կառավարիչը գարժանանա Նոբելյան խաղաղության երկու մրցանակի։ Քալով արձաններուն և հուշարձաններուն, որոնք պետք է անպայման քանդվին, նշենք

Բարի երեկո, Վանաց Այնենգուն կընտրեք լուրերու ժամը 6:30-ի հաղորդումը։

Նախակահաուն Արնոյի հետ քննարկեց վերջին զարգացումները, հարավի մեջ դիրող գացությունը և ՄԱԳ-ի գործունեությունը Լիբանանի մեջ։